Ayang, ne malakhe, ya jonalu ne kane, ya ye bochone ma, ngama akhao choje yoga nalu.